0: Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 261 yang tafsirnya, perumpamaan orang-orang yang membelanjakan harta mereka pada jalan Allah samalah seperti menanam sebiji benih yang menumbuhkan 7 tangkai. Tiap-tiap satu tangkai pula mengandungi 100 biji. Dan Allah menggandakan pahala bagi sesiapa yang dikehendakinya. Dan Allah maha luas rahmat dan limpah kurnianya, lagi maha mengetahui.
1: Baiklah, muslimin muslimat yang dirahmati Allah, seterusnya kami akan membawa auda untuk mengikuti siaran langsung menunaikan sembahyang fardu Jumaat.
2: Benar. Allahumma la tad'a lana dhanban illa ghafartah, wa la hamman illa farajtah, wa la daynan illa qadaytah, wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaytaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka wa natawajjahu ilayka bi nabiyyika Muhammadin nabiyyir rahmah. Ya nabiyyana ya Muhammad sallallahu wa salamuhu alayk, inna natawajjahu bika ila rabbina fi qada'i hajatina. Ya Allah, mohon sampaikan segala hajat kami, hajat dunia dan hajat akhirat, hanya kepadamu jua tempat kami mengadu dan berlindung. Maka lindungilah kami ya Allah, khasnya raja kami, ke bawah duli yang maha mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasan Al-Bulqiyah Mu'izzaddini Wad-Daulah, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, dan ke bawah duli yang maha mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri Pengarahan Anak Hajah Salihah serta ahli kerabat sekalian, mohon supaya Allah mengurniakan perlindungan kepada baginda berdua, kepada ahli kerabat dan kepada rakyat serta penduduk dari segala rupa bencana dan penyakit. Allahumma ya Allah, terimalah doa kami ini untuk keselamatan dan kesejahteraan raja kami dan sekalian ahli kerabat serta keselamatan dan kesejahteraan seluruh rakyat jelata. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Allahumma aminna fi awtanina wa sallim biladana wa biladal muslimina min a'daika wa a'da'id din wa sallimna min jami'il ilal wal au'ibati wal afati wal balaya. Allahumma ja'al lana wa lil muslimina min kulli hammin faraja wa min kulli dhiqin makhraja wa min kulli bala'in afiyah. اللهم فشفع نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم في ذلك واغفر لنا حوبنا وخطايانا أنت رب الطيبين يا عزيز يا عليم يا رحيم يا وهاب يا لطيف يا حليم يا خبير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة.